तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था भेड़िया से और गीत की बोल है तेरे गलिया। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, लेकिन अगला गीत सुनने से पहले हम फिर नजर डालेंगे आपके संदेशों की और मुझे यहाँ मिला है ngakte pa hianin arjun ubi namaste hero number one film song kha ngai kha ilai tan le ngai kha tu te ta naron ti ani kan han zong ang kan mu chuan kan play yang hiten radas ji hianin arjun ji very very nice program of hindi songs aron ti aapka bahut bahut shukriya chanin ma muniram lo thianin arjun ubi khwa lum chan le to a ridap dap lam kha poi mo lanwa mang kha a ate ya ridap dap lam kha kan ro play tar tar to ang chani jela zama ya youtuber upianga arjenu bhai namaste suprabhat arjenu bhai win na i playlist te i duty puinen in tan le zoram rimoi fm zo oi ngai khatu te zong zong tan le RJV eli pusang ma matenu pa mission veng khang ami tan vein duty nuam le aron ti poka vi kung te hian arje poi nu vein chu jelal sa ma khong ai thang ni leng don ni mo arani ji aron duty don ni mo atia a eng ma ma ma in a in ti cham em em ringota a keite kha min chek sol vel amo nui ti za bang lova nui ti za bang lova takhi chu o aron ti ani e jelal za ma kha vein kha arani ji kha ron ti ti don lova ingamo ti tur poi mo nei nyang chu wang cha aron di ti ta si lova tera ma se arani ji anga ha min ngai mai touring kan han ngen pata to ji hame pyare shata ab hamara agla gita hoga brahmashra film se kesariya aap sab logon ke liye